Sladká slobodo, ojeba, odvláda, sladká slobodo, ojeba, odvláda, sladká slobodo. Grazie.